mabrok sa mbok ma wa ken dera ka ma ca jaxaw bi ma fa mu ci boy set bay bi ma fa mu ci mu ran ma wu ma ko du ko ma jari ma ko du ko ma jari na ma sa ma ci

mi wodi ko mi pullo ko fenande mi wodi ko mi dumo ko fenande mi wodi ko babam lamoto gure lamen fo ko fenande